Но ее оленетка южо ее зведшего ветквичоне. Зато хапяю грибы росч, а мишча нарьесы ударию по копицах до голе, до гольку акрицку, а тике на те уки. Там га стоят беве шампионки. Я сам се моги раз гву вамава, как ян те лужи там мишче сгнию, аж грибы росту. Ветвянощи гроняне. Моги раз ее тех питаюцех шампляку вецей, ако тех добрых пешаку. А то раз так ее руноч гаш не намакаеш кужды раз пуне корп або ташу, веголи ее пшецей ридне. Ако жиши сме се яселили, гаш сме ниже пши гробли, або ве некаким схуанем рожкупе намакали баню копицу. То сме се ветагали флинк таку мау баню, а кяцеру пен дома и урезали грозне зубато облицо. До вецоу сме залипали церену паперу, а пен стаили до нее свишату светску. Ту цеу грозну кэлбу сме штапили на двицки кэл, а окуо того кэла пен пояснули белый мех або пфахту. Ага, шо було шма, сме се ниже за рогом схували, а цакали, аж нехтен се пера. Моги раз сме кшикаюце с тем свишатым чашедвом розпошили, а ужесили те лупковаре. Цесто алиотеки тих мускіх, гаш су се порали чоху печтапотате за шенки. Пен алие сме мисали між спешне ноги, а ниц ак на убеги. Хихотали, а хахотали сме се, а се яселили, гаш йо се нам раживо, так е ужесене. Алиотеки жуже сме збирали, а кастанје. Ворехе сме обчесли, а удвепали те бєве млокувате пацки. Те су били весебне добре, лєпше ак цукрове бомсе. Моги раз сме мели пенірешне руце ветер зелених воріху шкорпіну. То се могав яден шуру а зезейпу, а миш іщі вєцей то ніж вопшец. А цепта йош чокав, аж ні сме цисте. Але то сме йому пен розквадували, а пен вєцей не був грамне. Цесто дощ, га сме тільки йому ве гумне обтергали те слєвки, а ябука за те тикаєнце, а ніжлі цю йому укшаднулі те невірицькі тен добре пводе, йо вон гонію наших гольцу на те боме. Тим йо то було вєц а клубо. То нісу требалі сейжіш на шульській вауце, а укнуш. Но йо, за них йо то був пен раз такі весебне рєдне жін. А такі рєдне жін, руноч аж йо тільки жінца чого інакше, нєнт обспіваю тільки Дорис а Бернт. А за ними жавощіо Герман Рамот, аж йо кермуша, але ніц там не даю, вендей себе облізаш ту суху губу.

0: Алло, я сам асачхама вас кубина. А я житцем за мне ритне спью, дома ритне йо. Я сам я чуна спивака с кубина. Мы маме в кубине кубку. Мы сме седем женские в кубине. А мы спиваме вельгин рада. Я чуна спиве. А оплеваме я чуну драству. Йо. A tam jo wiele serskiego.
1: Ja, se już ja se lim na jaczo ne sask, aż pużo szo zase spiwaś luwa Astrid. Coraz szoka se już deri umienia lik, jaczo ne mu spiwaniu, a teke k drastwie, nasz Łużyca film Mec drastwie sme pokazali we Rubinie, a coś sam słyszo, ja była żywa dyskusja, to rad słyszym, wysłyszysz o w tej dyskusji w serskim programie, w tej dyskusji o serskim drastwie w naszym przynosku Nieżelu. Nie perypak, nent ten, Jetzt sind es Bio, du warst rett.

Но ее оленетка южо ее зветчеговет квичоне. Зато хапяю грибы росч, а мещанарьесы ударию по копицах доголе, догольку акрицку атикенаты уки. Танга стоят беве шампионки. Я сам се моги раз гву вамава, как янте лужье там мещче сгнию, аж грибы росту. Ветвянощи гроняне, моги раз йотых питаюцых шампляку вецей, ако тых добрых пешаку. А тога раз так йо, руныш гаш не намакаёш кужды раз пуны корп або ташу, веголи йо пшецей ридне. Ако жиши сме се яселили, гаш сме нижи пши гробли, або ве некаким схуанным рожкупе намакали баню копицу. То сме се ветагали флинк таку мау баню, а кяцеру пен дома и урезали грозне зубато облицо. До вецоу сме залипали церену паперу, а пен стаили до нее свишату светску. Ту цеу грозну кэлбу сме штапили на двицки кэл, а около того кэла пен пояснули белый мех або пфахту. Ага, шо было шма, сме се нижи за рогом схували, а цакали, аж нехтен се пера. Моги раз сме кшикаюце с тем свишатым чашедвом распошили, а ужесили те лупковаре. Цесто алиотеки тих мускіх, гаш су се порали чоху печтапотате за шенки. Пен алие сме мисали між спешне ноги, а ніц ак на убєгі. Хихотали, а хахотали сме се, а се яселили, гаш йо се нам раживо, так є ужесеніє. Алиотеки жуже сме збирали, а кастанє. Воріхе сме обчесли, а удвипали те бєве млокувати пацки. Те су били весібне добре, лєпша ак цукрове бомсе. Моги раз ми мили пенірешне руце ветер зелених воріху шкорпіну. То се могав ядн шурува зезейпу, а ми шищі вєцей то ніж вопшец. А цепта йош чокав, аж ні сме цисте. Але то сме йому пен розквадували, а пен вєцей не був грамне. Цесто дощ, га сме тільки йому ве гумне обтергали те слєвки, а ябука за те тикаєнце, а ніжлі цю йому укшаднулі те невірицькі тен добре пводе, йо вон гонію наших гольцу на те боме. Тим йо то було вєц ак любо. То нісу требалі сейжіш на шульській вауце, а укнуш. Но йо, за них йо то був пен раз такі весебне рєдне жін. А такі рєдне жін, руноч аж йо тільки жінца чого інакше, нєнт обспіваю тільки Дорис а Бернт. А за ними жавощіо Герман Рамот, аж йо кермуша, але ніц там не даю, вендей себе облізаш ту суху губу.